Nasıl ya? Lagu senengane Ami Bar Madu. Lagu iki yo memang pesenane Ami Bar Madu mau awan ya. Mau awan wis request.